skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldum frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, þinn er mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Í sálmi 51, 17. versi stendur Drottinn opna vari mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétt að stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin

ógæfa hendir þig og engin plága nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann er mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég er hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið, 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Drottinn veit þú oss frið, því að þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli, 12. vers. Fel fortíðina miskunn Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byð ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

0: Ed.
1: Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskýrn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna. Hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásendarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja

Birtan sigrar myrkrið og hitinn kuldan. Náttúran minnir á skaparan. Lindin, með þér í sumar.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur Legg kapp á að standast fyrir guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers.

sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Drottinn Guð, veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar, er ég ek þessari bifrið, í Jesu nafni, Amen.

Í orðskviðunum, 14. kafla og 34. versi stendur. Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur? Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

0: Mánudagsmorgun. Góði Guð, þakka þér fyrir nóttina sem þú gafst mér. Þakka þér fyrir að leyfa mér að vakna og lifa. Ég þakka þér fyrir drottinn að þú gefir mér styrk til að takast á við vikuna sem framundan og allt sem henni fylgir. Viltu hjálpa mér að líkjast þér í dag? Hjálpaðu mér að vera sú manneskja sem þú skapaðir mér til að verða. Verði þinn vilji í lífi mínu. Heilagur andi, viltu fylla mig af þér og hjálpa mér að líkjast Jesú á allan hátt. Hjálpaðu mér, drottinn, að vera góð við alla sem ég hitti í dag og viltu láta ljósi þitt lýsa í mér. Jesús, ég bið þig að komin í hjarta mitt og fylla það af kærleika til allra manna. Ég bið þess líka að ríki þitt komi á jörðinni. Viltu, drottinn, blessa landi mitt, heimili mitt og alla sem mér þykir væntum. Frelsað okkur frá öllu illu og hjálpað okkur að vera tilbúin að mæta þér. Í Jesu nafni. Amen.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Gæti þess að breyta eins og drottinn Guð ykkar hefur boðið ykkur. Víkið ekki frá því, hvorki til hægri, né vinstri. Jesús segir, sá sem þjónar mér, fylgi mér eftir, og hvar sem ég er, þar mun og þjónn minn vera. Kristi var ekkert mannlegt óviðkomandi. Hann kom til að þjóna og fórna sjálfum sér fyrir alla menn. Neyð okkar mannanna var hans neyð. Neyð sem hann gekk inn í og tók á sig. Á þann hátt var hann okkur fyrirmynd, kallaði okkur til þjónustu og starfa fyrir náungan. Að elska Guð er að elska náungan. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 7. júlí, úr 5. Mósebók 5. kafla, vers 32. Úr Jóhannesarguðspjalli 12. kafla, vers 26. Og þriðji textin er eftir Jónas Þórisson. Hér fengin úr bókinni Í dag lífið, tilveruna og trúna sem Skálholtsútgáfan gaf út árið 2004. Þessi texti eftir Jónasar er þar að finna á blaðsíðu sem merkt er 29. júlí.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiður, pínu sár. Felti tár og eftir tári sem að

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9 til 11.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottinn Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

0: Næst á dagskrá er þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Jæja, þá erum við komin að síðasta orðskviðinum, orðskviðu 31. Kæru hlustendur, þetta nú aldrei spennandi. Þessi kafli mjög sérstakur, ekki bara vegna þess hvar hann staðsettur, heldur vegna þess að hann saminast í öllu sem viðum séð. Orð móður sem mótar visku. Kaflin byrjar orðum móður til sonar síns. Í versi 1 segir orð Lemuels konungi Massa er móður hans kendi honum. Þetta mjög fallegt. Viskan kemur ekki bara frá konungum, heldur frá móður. Og hún tala beint inn í varúð, vald og freistingar. Í versi 3 segir gef eigi konum kraftinn, né ástarhótinn þeim er spilla konungum. Og bara strákar þetta gæti alveg verið gef eigi köllum kraftinn. Hún að vara hann við að missa stjórn, ekki bara í samböndum heldur í lífinu. Skýrleiki, ekki dómvilla. Í versi 4 segir, ekki sæmir konungu Lemuel, ekki sæmir konungum að drekka vín, nýja höfðingjum áfengu drykkur. Þeir kynnu að drekka og gleyma lögunum og rangfæra málefni allra umra manna. Af hverju því þeir þurfa að skýra sín, vald krefst ábyrðar. Og þetta á við okkur öll, þar sem við áhrif þurfum við skýrleika. Réttlæti að standa með þeim sem geta ekki. Í versi 8 segir ljúg þú upp munni þínu fyrir hinum mállausa, fyrir málefni allra þeirra manna sem eru að örmagnast. Þetta sterkt. Viska snýst ekki bara sjálfan þig, hún snýst aðra. Að standa með þeim sem hafa ekki rödd. Konan dygðuga, hátindurinn. Seinni hluti kaflans eitt frægasti texti biblíunar. Væna konu, hver lítur hana, hún miklu meira virði en perlur. Þetta ekki bara lýsing á konu, þetta mynd af lífi sem rétt. Vinna og trúfesti, í versi 13 segir hún sér ull og hör og vinnu fúslega með höndum sínum. Hún dugleg, hún ábyrg, viska ekki bara í hugsun, hún í framkvæmd. Umhyggja og ábyrgð, í versi 27 segir hún vakir yfir því sem framfer á heimili hennar og étur ekki letinnar brauð. Hún sinnir því sem henni treyst fyrir, ekki fullkomlega heldur trúfastlega. Innri styrkur, vers 25, kraftur og tign eru klæðnaður hennar og hún hlær að komandi degi. Þetta snýst ekki útlit heldur styrk. Orð sem byggja. Í versi 6 segir hún opnar munn sinn með speki og ástuðli fræðsleir á tungu hennar. Orð hennar ekki tilviljun þau byggja. Hvað varir og svo kemur að kjarnakaflans. Í versi 30 segir yndistokkinni svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottinn á hróskilið. Þetta mikilvægt því heimurinn segir útlit skiptir ekki máli en orðskveðinni segir það tímabundið. Kjarninn, yndistokkinni svikull og fríðleikin

Leikin hverfull, en sú kona sem óttast drottinn á hróskilið. Það er kjarnin. Þetta er kjarnin, ekki það sem sést utanfrá, heldur það sem að innra. Lykil þema kaflans, viska sem miðluð, ábyrð á valdi, réttlæti fyrir aðra. Trúfesti í daglegu lífi, innri styrkur, það sem varir á móti því sem hverfur. Hvað í lífi þínu mun vara? Þessi þáttur má vera hátíðlegur, rólegur og djúpur, eins og uppgjör. Líf sem rétt en ekki fullkomið, heldur trúfest, trúfesti, halleluja. Hlustu mér næst á Bethel Music, Goodness of God.

Við erum komin í lokakafla orðskviðan og spurningin sem liggur þessu öllu hvernig lítur gott líf út í raun? Ekki í orðum, ekki í myndum, heldur í verki. Viska sem miðluð. Í versi 1 segir orð Lemuels konungi massa móðir hans kendi honum. Það fallegt að byrja svona. Ekki með valdi, ekki með áhrifum, heldur móður sem mótar son sinn. Kennsla sem lifir áfram. Líf þitt hefur áhrif kannski meira en þú heldur. Varúð að missa ekki sjálfan sig. Vestrjú segir gef ekki konum kraftinn í ástarhót þín spilla konungum. Þetta snýst ekki bara eitt sýði lífsins, þetta viðvorun ekki missa sjálfan þig. Ekki í löngunum, freistingum, í hlutum sem taka stjórn. Spurning, hvað hefur mest valdi við þér í dag? Skýrleiki. Í versi 4 segir ekki sæmi konungum Lemuel, ekki sæmi konungum að drekka vín, né höfðingjum áfengudrykkur. Af hverju þeir þurfa að skýra sín og þetta á við okkur öll. Ef þú vilt lifa létt, rétt þarftu skýrleika, ekki dofin, ekki í ótta og flótta. Að standa með öðrum, í versi 8 segir ljúk þú upp munni þínu fyrir hinu mállausa, fyrir málefni allra þeirra manna sem að örmagnast. Þetta hjarta viskunar, hún snýst ekki bara þig, hún snýst aðra. Að tala fyrir þá sem get ekki talað, að standa með þeim sem veikburða, þetta raunverulegt réttlæti. Mynd af lífi, ekki fullkomnun. Væna konu, hver lítur hana? Hún miklu meira virði en perlur. Þessi texti hefur oft verið miskilinn. Þetta ekki listi sem þú átt að ná. Þetta mynd af lífi, líf sem trúfast, ábyrgt og lifað af heiðarleika. Trúfesti í hinu litla. Í versi 3 segir hún sér öll og, öll og hör og vinnu fúslega með höndum sínum. Hún ekki að gera stórfenglega hluti, hún að gera litla hluti vel, dag eftir dag. Það viska. Ábyrð. Í versi 27 segir hún vakir yfir því sem fer fram á heimili hennar og étur ekki letina brauð. Passar upp á að slökkva ráðinu klukkan 10 og fer með bænir fyrir fólkinu sínu og hún sinni því sem henni treyst fyrir. Ekki fullkomlega heldur trúfastlega. Hverju hefur þér verið treyst fyrir? Innri styrkur. Í versi 25 segir kraftur og tign klæðnaður hennar og hún hlær að komandi degi. Þetta snýst ekki útlit heldur karakter, styrkur sem kemur innanfrá. Orð sem byggja. Í versi 26 segir hún opna munnin með speki og ástúli fræðslegar á tungu hennar. Orð hennar ekki tilviljun, þau með tilgang, þau byggja upp. Hvað varir? Og svo kemur þessi setning í versi 30. Yndisþokkinn svikull og fríðleikinn hverfull, en sú kona sem óttast drottinn á hróskilið. Þetta raunveruleikinn. Allt þetta ytra breytist hverfur líður hjá. Það sem stendur eftir... Þetta kjarnin, ekki það sem þú sýnir, heldur það sem þú ert. Leðu mér að spyrja þig, hvað ertu að byggja líf þitt á? Útliti, árangri, viðurkenningu eða einhverju sem varir? Líf sem skilur eftir sig. Þessi kafli snýst ekki bara eina mannesku, hún snýst arfleið. Líf sem skilur eftir sig góð áhrif, styrk og vissu. Viska lifuð ekki bara hugsuð. Trúfesti skipti máli, smáir hluti skipta máli. Innri styrkur mikilvægari en ytri. Það sem varir það sem innra. Kannski stærsta spurningin ekki ég nógu góður, heldur ég trúfastur. Í orðskuðum 31 læru við gott líf snýst ekki að vera fullkominn, heldur að vera trúfastur dag eftir dag. Og hlustina sinna á Eika Einars þokan. Ert þú stattur í þokun eða létt skýjað? Eða heiðskýrt?

Já, áreitið maður, nóg til að því Herru, ég búin að skrifa bók sem komin út sem heitir Það svo margt sem hún veist og veist ekki fyrir hún veist og þessi bók, tilgangu bókarinnar að brúa bilið Ég skrifaði þessa bók til mín því ég var úlingur sem átti mjög erfitt og akkurat í dag þá ég held að hérna, lífið hafi aldrei verið eins erfitt í heiminum og í dag fyrir úlinga sem eru með kvíða og alls konar hluti sem eru að trufla þá og ég sér í bók er saga að mér saga sem endar illa og svo alveg frábær saga úr biblíunni, mannesku í biblíunni Daniel og Jósúa og algjöra snillinga sem gerir þetta mjög vel en svo koma svona millisögur og í lokvæðs kafla millisaga sem inngangur í næsta kafla og kaflin með tvö líkamann og þetta millisaga tvö loftræstikerfi sem var aldrei hreinsað það var einu sinni hús með fullkomnu loftræstikerfi hreint loft, jaft hitastig ferskleiki á milli herbergja það vann í kyrþey ósýnlegt sjálfvirt eigandinn hugsaði aldrei það Það virkaði jú til að byrja með, svo var loftið örlítið þyngra. Raki safnaðist í hotnónum, þreita laðist yfir rýmin. Ekki nóg til að vekja viðvörun, bara nóg til eitthvað misti gljáa sinn. Eigandinn brást við á sinn hátt. Ilmkerti opnaði glugga smá fress linnen í loftið. Lyktin breyttist en kerfið ekki. Rík safnaðist í síjurnar, mótorinn vann hraðar til að bæta upp fyrir stífluna. Allt í lagi saðan, ég finn ekki það. Þangað til einn daginn heyrðist hljóð. Ekki hátt, bara eitthvað sem hafði unnið of lengi án að fá að hvílast. Tæknimaðurinn kom, opnaði

Lokið horfði inn, hann sagði Þetta ekki bila, sagði hann Þetta bara unnið of lengi án viðhalds Eigandinn kinkaði kolli en það virkaði Tæknimaðurinn brosti Já, kerfi geta gert það mjög lengi Stundum vandamálið ekki kerfið bara síjan og stundum það sem vinnum mest í hljóði það sem við hugsum minnst þanga til það byrja að anda fyrir okkur Þannig að við þurfum að hugsa kroppin okkar sem við musteri sálarinnar. Hlustum næst hérna á Hillsong United Relentless.

Já, nóg til og meira leiðinni á ástrottins til þín. Ég ætlum að hlusta næst hérna dæmisugur orðskvöðin 31 og við erum búin að læra þetta að hlusta bráða eins og sem að hlusta tónlist og opna fyrir vitundina og svo segir við eins og Joel Osteen segir Ég játa þá út af hugum minn vökull og hjarta mitt opið til að taka móti ykkur nýju and I will never be the same in Jesus name. Það var eins og kona sem hétt Anna. Hún var ekki fræg, hún var ekki rík, hún var bara manneskja sem fólk talaði mikið um. Talaði ekki mikið um, en hún lifði lífi sem skipti máli. Dagarnir sem enginn sá. Dagarnir voru einfaldir. Hún vaknaði snemma, undirbjó daginn, sá fólk sitt. Engin ljós, engin athygli, postaði engin á Facebook, bara daglegt líf. Litlu hlutinir, hún gerði litla hluti, hlustaði þegar eitthvað þurfti, hjálpaði á þess að vera beðin, gaf tíma sinn á þess að telja. Og oft tók engin eftir því. Orðin hennar, þegar hún talaði, var eitthvað öðrísi. Ekki hávær, ekki dramatísk, heldur hlý. Fólk fann að hún meinti það sem hún sagði. Styrkur sem sást ekki strax, lífið var ekki alltaf auðvelt, það kom erfiði dagar, þreita, áhyggjur, óvissa. En Anna hélt áfram, ekki með hávaða heldur með trúfesti. Augu annara, með tímanu fór aðrir að taka eftir einhverju, ekki í byrjun, en smám saman. Fólk fann ró í kringum hana, traust í orðum hennar, styrk í nærveru hennar. Áhrifin Börn sem hún hafði hjálpað urðu fullorðin. Vinir sem hún hafði stutt stóðu sterkari. Fólk sem hún hafði hlustað á lærðu að hlusta á aðra. Líf sem safnaði saman. Einn daginn mörgum árum síðar sat hún og horfði tilbaka. Hún hafði ekki byggt eitthvað stórt, orðið fræg, náði einhverjum topp. En hún sá eitthvað annað, líf fullt af áhrifum. Sannleikurinn, og kannski var það sem skipti mestu máli þetta, hún hafði verið trúföst, ekki fullkomin en trúföst. Lærdómurinn, Anna sýnir okkur að stórt líf oft byggt á litlum hlutum. Að það sem sést ekki strax getur skipt mestu máli. Að trúfesti skapar áhrif sem endast. Tengingin við þig, kannski fyrst í lífið þitt stundum venjulegt, lítið, ósýnilegt. En spurningin ekki, þetta stórt, heldur, þetta trúfast. Því að lokum það ekki það sem við sýndum heiminu sem skiptir mestu máli, heldur það sem við byggðum dag eftir dag. Herru næst að hérna einu minn uppáhald söngunum, Áslaug Helga og Lindakirkja, dýrð sé Guði. Það má hækki þessu.

Já, kraftur í þessu maður. Herri, nú ætlum við að leiða þessum heyrt að setast. Þessi þáttur eru ekki til að svara, heldur til að spegla. Áhrif orð Lemuel sem móðir hans kendi honum. Hver hefur haft mest áhrif á líf þitt? Hver mótaði þig með orðum sínum, með lífi sínum, með nærveru sinni? Og hvaða áhrif hefur þú haft aðra? Það sem tekur stjórn, gef ekki mátt þinn. Eitthvað í lífi þínu sem hefur meiri stjórn á þér en þú vilt viðurkenna? Vani, fík, þörf fyrir viðurkenningu. Eitthvað sem tekur orku þína. Hvað myndi gerast eða þú myndi sleppa aðeins takinu? Skýrleika, ekki er það konungum að drekka vín. Hvað dregur úr skýrleika þínum? Þreita, streita, stöðu, truflun. Hefur þú pláss í lífinu til að hugsa skýrt? Réttlæti. Opna þú munnin fyrir þann mállausa. Og þetta alveg rosalega mikið atriði, bara hvar tækifæri fyrir þig að opna munn þinn fyrir hinum mállausu. Eitthvað sem þú veist að ekki rétt, en hefur ekki sagt neitt það? Eitthvað í kringum þig sem þarf á því að halda að þú standi með honum? Daglegt líf, hún vinnur með fúsum höndum. Hvernig nálgast þú daglegu hlutina, með þreytu, með pirring eða með vilja? Getur þú séð gildi í því sem verið slítið? Ábyrgð, hún vakir yfir heimili sínu. Hverju hefur þér verið treyst fyrir, fólki, verkefni, ábyrðum? Ertu að sinna því innri styrk? Kraftur og príði eru klæði hennar. Hvað gefur þér styrk innanfrá? Hann býður á aðstæðum, öðru fólki eða einhverju dýpra? Orð, hún opnar munn sinn með visku. Hvernig tala þú við fólk?

0: byggðu orð þín upp eða niður. Það sem varir, yndistokkin svikull og fegurinn hverful. Hvað í lífi þínu tímabundið? Hvað ertu að leggja á mest áherslu núna? Mun það skipta máli eftir eitt ár, eftir tíu ár? Kjarnan, sá sem óttast drottinn. Hvað þýðir það fyrir þig að lifa með Guði? Það hugmynd, venja eða raunverulegt samband? Trúfesti, hvernig lítur trúfesti út í lífi þínu? Ekki stórar ákvarðanir heldur daglegt líf. Hvað gerir þú aftur og aftur? Æfing í dag, veldu eitt lítinn hlut, eitt samtal, eitt verk, eitt augnablik. Og gerðu það með athygli, kærleika og heiðarleika. Stundum stærsta lífið ekki það sem sést mest, heldur það sem lifað best. Orðskviðni 31 spyrja ekki ertu fullkomin, heldur ertu trúföst. Ef þú myndir lifa lífi sem væri trúfast, hvernig myndir það líta út frá deginum í dag? Spennandi, halleluja. Herru, hlustum við það næst á Toby Mac, City on Our Knees. Þetta gríðaleg stemning í þessu, hækka þetta svolítið.
1: This is a picture of a scene that is going to take place someday in heaven at the throne of God. You see, you can't change your past, but you can determine your destiny by deciding for Christ. And when you do that, Christ changes your past. He wipes out all the sins of the

0: I'm going to ask you to get up out of your seat all over this great auditorium and come and stand quietly and reverently here in front as an indication that you're receiving Christ, that you want a new heart and a new life from this moment on, that you're going to change the direction of your life. The Holy Spirit has been speaking. He's been preparing your heart. Now you come and receive Christ.
1: Já, Billy Graham flottir hana, því líku meistari. Herðu, kæru bræður og systur, nú erum við komin hérna bara að endanum, ekki bara á einum kafla heldur heilli vegferð og nú ætlum við að draga þetta saman, orðskveitin hafa tekið okkur gegnum visku, sambönd, hjartað, ákvarðanir lífi sjálft. Og nú stöndum við fram í fyrir einni spurningu, hvað tekur þú með þér? Viska er ekki einungis upplýsingar, í gegnum alla bókina höfum við séð þetta. Viska er ekki bara vita, hún að lifa, þú getur lesið, heyrt og skilið. En ef það breytir engu, þá það ekki viska ennþá. Viska byrja með auðmýkt, frá upphafi til enda kemur þetta aftur og aftur, að viðurkenna að þú veist ekki allt, ekki stoltið, ekki sjálfsöryggið, heldur auðmýktin sem opna dyr. Hjartað kjarnin, allir þessi kaflar benda á eitt, lífið byrjar innanfrá. Hugsanir, viðhorf, viðbrögð. Þetta mótar allt annað. Ef hjartað rétt, þá fylgir lífið á eftir. Þetta svo flott. Ef að lesa þetta aftur. Ef að hjartað rétt, þá fylgir lífið á eftir. Sambönd móta þig. Við lærðum járnbrýnir járn. Fólkið í kringu þig skipti máli. Það mótar þig, það spegla þig, það íti þér áfram. Veldu vel. Orð þín hafa kraft. Við höfum séð það aftur og aftur. Orð byggja upp eða brjóta niður. Það sem þú segir, skapar, mótar og skilur eftir þessi spor. Val og afleiðingar. Orðskveðnir eru mjög skýrir, lífið hefur afleiðingar, ekki alltaf strax en alltaf. Það sem þú sáir muntu uppskera. Hvað skiptir virkilega máli? Við sjáum þetta aftur og aftur. Ekki útlit, ekki auður, ekki staða, heldur karakter. Trúfest í hinu litla, frá orðskvöðum 31 líf sem varir byggt í smáum hlutum. Daglegum venjum, litlum ákvörðunum, einföldum augnablikum, aftur og aftur, dag eftir dag. Traust, við höfum séð ekki bara treysta sjálf með þér treystu Guði. Því þú sérði ekki allt, þú skilur ekki allt, en þú þarft ekki að gera það ein. Stóra myndin. Ef við setjum þetta allt saman, viska, auðmýkt, heiðarleiki, rétt viðbrögð, trúfesti, traust, lifa dag eftir dag. Loka áskorun núna. Ekki reyna að taka allt með þér. Veldu eitt sem þú ætlar að breyta, eitt sem þú ætlar að lifa öðruvísi. Eitt sem þú ætlar að taka alvarlega, bara eitt. Orðskviðnir eru ekki skrifaði til að vera fallegir, heldur til að vera lifaðir. Ef þú manst ekkit annað úr þessari seríu mundu þetta. Gott líf snýst ekki að vita meira, heldur að lifa rétt í litlu hlutunum dag eftir dag. Takk fyrir samveruna, endum þetta hérna á, ætlum að heiðra hann hérna Björgvin Halldórsson og það er lagi Gigg, Vetrar, Sól.

Þetta var þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunnar. Umsjón með þættinum hafði Guðbjörn Gunnarsson.

0: fetaðu óhikað í fótspor Jesú í dag. Lindin, jákvæð alla leið.
1: Boy, this is really going to be good, I feel it.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar, ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum vér, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.
2: Y'all ready?

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

0: art á meilið þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjart á meilið þinn frið.
1: Gaktu öruggur og skynsamlega. Það er hönd fyrir ofan sem mun hjálpa þér alla leiðina.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

0: Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn er fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.
1: Glatt hjarta, veiti góða heilsubót, vertu rétt stiltur, lindin, stundum findin.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt,

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Við þið sæl og blessu kæru hlustendur. Ég heiti Ástís Jóhannsdóttir og þetta er núna útsending frá hljóðveri Lindarinnar hérna á Akureyri. Við vorum að hlusta á hana Önnu Júlíönu Þórólfsdóttur syngja fyrir okkur lagið Agape, yndislega fallegt hjá henni. Og ég vil bara þakka ykkur fyrir að vera með stillt á Lindina í dag. Framundan þáttur bara með svona ljúfum tónum og góðu guðs orði inn á milli. Og þetta engin venjulegu dagur, hann hefur til dæmis aldrei verið til áður. Þessi fallegi sumardagur og bara vonandi sjáum við nú öll fegurðina í kringum okkur á þessum dásamlega árstíma þegar að sólin varla sest. Ég til dæmis keyrði í gær frá Egilsstöðum til Akureyrar og það var svo fallegt veður á leiðinni. Já, í allan gærdag. Heiður himinn og sólin skein og ég bara enn að dásta fallega landin okkar. Hvort sem að við erum nú að tala Öræfin, já, eins og þau líta nú út, fjöllin, dalina eða hvaða nú Við búum bara á svo fallegu landi og megum vera aldeilis þakklátt fyrir það. Og ég trúi því að við séum það. Hér til dæmis ekki stríð, það friður og það svo margt sem að hægt að nefna sem gott við landið okkar. Já, já, og ég bara má til með að minnast á þjóðhátíðardaginn okkar 17. júni sem að við höldum nú upp á bara og til hamingju með það. Það alltaf eitthvað til þess að gleðjast yfir. Lýðveldið Ísland var stofnað á Þingvöllum árið 1944 fyrir 82 árum síðan. Og á vísindavefnum þá stendur, lýðveldi þýðir að þjóðhöfðingi ríkisins kjörinn, en fær ekki embættið í arf líkt og tíðkast í konungsríkjum. Það að Ísland varð lýðveldi þýtti með öðrum orðum að kjörinn forseti varð þjóðhöfðingi Íslands í stað konungs. Já, já, þá vitum við það. En núna ætla ég að spila fallega lagi sem við þekkjum öll. Ísland land þitt, því aldrei skal gleyma. Lagið eftir hann Magnús Þór Sigmundsson, en textin eftir hann Margréti Jónsdóttur. Og bara því líkur texti hjá henni Margréti. Hlustum vel á þennan texta. Hann enda svona. Ísland sé blessað aldana raðir. Íslenska moldin lífið þér gaf. Ísland sé falið þér eilífi faðir. Ísland sé frjálst meðan sólgillir haf. Það hann Pálmi Gunnarsson sem að syngur þetta yndislega fallega lag og við skulum bara endilega taka undir með honum.

Já, yndislega fallegt þetta lag, maður fær bara kökk í hálsinn og tár í augun eiginlega þegar ég hlusta á þetta lag. Já, og það svona rís upp í mér núna ættjarðar ástin, þannig að ég ætla að spila eitt lag enn hérna sem að heitir Ísland ögrum skori, ég fann þetta nú hérna bara, þetta er örstutt lag. Ísland ögrum skorið, ég vil nefna þig sem á brjóstum borið og blessað hefur mig. Fyrir skikkan skaparans, vertu blessað, blessi þig, blessað nafnið hans. Já, vertu blessað Ísland, blessi þig, blessað nafnið hans. Já, þessi texti er eftir Eggert Ólafsson. Og það var held ég Sigvaldi Kaldalón sem að gerði lagið við þetta ljóð. Ég held ég sé að segja það rétt og við skulum hlusta á þetta hérna núna.

Já, þá erum við búin að hlusta þetta Ísland ögrum skorið, sungið af færeskum kór. Ég átti nú alveg eftir að gefa biblíuorð í upphafi þáttar og hérna kemur það og fyrstu Mósebókinni 12. kafla og þetta eru versin svona 1-3. Og yfirskriftin fyrirheitna landið. Drottinn sagði við Abram, far þú burt úr landið þínu og frá ættfólki þínu og úr húsi föður þíns til landsins sem ég mun vísa þér á. Ég mun gjöra þér mikilli þjóð og blessa þig og gjöra nafn þitt mikið og blessun skalt þú vera. Ég mun blessa þá sem að þig blessa en bölva þeim sem að þér formælir og af þér skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Það er mikið talað blessun í þessum orðum og það var nú aðalega reyndar annað versi sem mér langaði til að koma með hér og það var svona ég mun gjöra þig að mikilli þjóð og blessa þig og gjöra nafn þitt mikið og blessun skalt þú vera. Guð segir þetta við Abraham. Blessun skalt þú vera og ég trúi því hann segir þetta við okkur líka í dag. Blessun skalt þú vera. Og við skulum taka þessi orð til okkar. Þú tekur þau til þín og ég tek þau til mín og verum blessun hvar sem við förum í dag. Já, verum blessun alla daga. Ég ætla að spila hérna lag núna sem að heitir I Set My Hope on Jesus.

0: með lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Drottinn kemur til að ríkja yfir jörðinni, ríkja yfir heiminum með réttlæti, yfir þjóðunum með réttvísi. Jesús segir, Dómur minn réttvís, því ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Jörðin sem þú stendur á heilug. Af því að hún sköpun Guðs. Guð sjálfur hefur snert hana með anda sínum og krafti. Hann hefur gengið á henni sem maður, sem sannur maður, sannur Guð, frelsarinn Jesús Kristur. Þetta lykilorð fyrir mánudaginn 13. júlí úr 98. Davíðssálmi vers 9, úr Jóhannesarguðspjalli 5. kafla vers 30 og þriðji textin eftir Sigurbjörn Þorkelsson. Hér fengin úr bók hans Lífið heldur áfram hann gaf út árið 2002, blaðsíða 70.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannes að Guðspjall, 4. kafli. Farisear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús var þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er Síkar heitir, nálagt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef sinni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin, þetta var hádegisbil. Samverskona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farðin í borgin að kaupa vistir. Þá segir samverskakonan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur byðu mig að drekka samverskakonu? En gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndurðu byðja hann og hann gæði þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra, þú hefur enga skjólað ausa með og brunnurinn er djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob, forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði, hvert sem drekkur af þessu vatni mun aftur þysta. En hvert sem drekkur af vatninu sem ég gef honum mun aldrei þysta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn, gef mér þetta vatn, svo að mér þyrst ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana, farðu, kallað á mannin þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann. Því þú hefur átt 5 menn. Og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir satt. Kona segir við hann, drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður.

Feður okkar hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli, en þið segið að Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðið skuli. Jesús segir við hana, trú þú mér kona, sú stund kemur að þið munu hvorki tilbeðja föðurinn á þessu fjalli nýja í Jerúsalem. Þið tilbeðið það sem þið þekkið ekki. Við tilbyðjum það sem við þekkjum, því hjálpræði kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já hún er nú komin, að henni sönnu tilbyðjendur munu tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbyðjenda. Guð er andi. Og þeir sem tilbyðjan eiga tilbyðja í anda og sannleika. Kona segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur, mun hann kunngjera okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þið tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuðu sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu eða hvað eftir að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann er sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur. Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram, báðu lærisveinarnir hann. Rabbi, fáðir að eta. Hann svaraði þeim, ég hef mat að eta sem þið vitið ekki um. Þá sögðu lærisveinandi sín á milli, skildi einhver hafa fært honum að eta. Jesús sagði við þá, minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segiði ekki, enn eru fjóri mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp. Og horfið á akrana, þeir eru full þroskaði til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Þá getur sá sem sáir samfagnar þeim sem uppsker. Hér sannast orðtækið, einn sáir og annar uppsker. Ég sendi ykkur að skera upp það sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað en þið njótið erfiðis þeirra. Margi samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunar sem vitnaðu það að hann hefur sagt henni allt sem hún hafi gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báðu þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þar kyrrt í tvo daga og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna. Það er ekki lengur sakir orða þinna að við trúum því að við höfum sjálfur heyrt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa tvo daga fór Jesús þaðan til Galileu, en sjálfur hafði sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galileu, tóku Galileumenn honum vel. Þeir höfðu sjálfur sótt hátíðin í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galileu þar sem hann hafði gert vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galileu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn. En hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann. Þið trúið ekki nema þið sjáið tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann. Drottinn, kom þú áður en barni mitt andast. Jesús svaraði, far

0: Þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenar honum hefði farið að létta og þeir svöruðu í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann, sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heima fólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galíleu.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottin þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesaja 43:1.

Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Láti frið Krists ríkja í hjörtum yðar. Kólussubréfið, 3. kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjólfsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

um verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsið sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna likna í samanburði við gjafir Guðs.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byð ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megið þið eiga alveg yndislegt sumar.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannes að Guðspjall, 5. kafli. Þessu næst var ein af hátíðum gyðinga og Jesús fór upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Bethesda. Þar eru 5 súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra sem biðu hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins var heill, hvaða sjúkdómu sem þjáðan. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu verða heill? Hinn sjúki svaraði honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatni hrærist og meðan ég á leiðinni fer annar ofan í og undan mér. Jesús segir við hann, statt upp, tak rekju þína og gakk. Jafnskjótt var maðurinn heill, tók rekju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur og menn sögðu við hinn lækna.

Hana. Í dag er hvíldardagur. Þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim. Sá sem læknaði mig, sagði við mig, taka rekkju þína og gakk. Þeir spurðan, hver er sá maður sem sagði þér, taka hana og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús hafði leynst brott, enda var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, nú er þú orðin heill, syndga ekki framar, svo eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði ráðamönnum gyðinga að Jesús væri sá sem læknaðan. Nú tóku þeir að ofsækja Jesú fyrir það að hann gerði þetta á hvíldardegi. En hann svaraði þeim, faðir minn starfar til þessara stundar og ég starfa einnig. Nú sóttu þeir enn fastar að taka hann af lífi þar sem hann braut ekki aðeins hvíldardags helgina, heldur kallaði líka Guð sinn eigin föður og gerði sjálfan sig þannig Guði jafnan. Þessu svaraði Jesús og sagði við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, ekkert getur sonurinn gert af sjálfum sér. Hann gerir það eitt sem hann sér föðurinn gera. Því hvað sem hann gerir, gerir sonurinn einnig. Faðirinn elskar soninn og sýnir honum allt sem hann gerir sjálfur. Hann mun sýn honum meiri verk en þessi, svo að hér verði furður losnir. Eins og faðirinn vekur upp dauða og lífgar. Þannig lífgar sonurinn þá sem hann vill. Enda dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið sýninum allt dómsvald, svo allir heiðri soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendan. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heiðrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stígin yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega, segi ég yður, sú stund kemur og er þegar komin að hinir dauðu munu heyra raust Guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. Eins og faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann og veitt syninum að hafa líf í sjálfum sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm, því að hann er mannssonur. Undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustans og ganga fram. Þeir sem hafa gert til góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hið illa munu rísa upp til dómsins. Ég megna eigi að gera neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri og dómur minn er réttvís því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Ef ég vitna sjálfur um mig, er vitnisburðum minn ekki gildur. Annar er sá sem vitnar um mig og ég veit að sá vitnisburður sem hann ber mér er sannur. Þér hafi sent til Jóhannesar. Hann bar sannleikanu vitni. Ekki þarf ég vitnisburð manns, en ég segi þetta til þess að þér megið frelsast. Hann var logandi og skínandi lampi. Þér vildið stund gleðjast við ljósans. Ég hef þann vitnisburð sem er meiri en Jóhannesar því verkin sem faðir minn fékk mér að fullna, verkin sem ég vinn bera mér það vitni að faðirinn hefur sendt mig. Faðirinn sem sendi mig hefur sjálfur vitnað mig.
Þér hafði aldrei heyrt röddans, nýja séð ásýndans,

0: og orð hans býr ekki í yður því að þið trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnum mig. En þér vilji ekki koma til mín og öðlast lífið. Ég þykka ekki heiður af mönnum, en ég þekki þur. Ég veit að þér hafið ekki í þau kærleika til Guðs. Ég er komin í nafni föður míns og þér takið ekki við mér. Ef annar kæmi í sínu eigin nafni, tækið þér við honum. Hvernig getið þið trúað þegar þið þykki heiður hver af öðrum, en leitið ekki þess heiður sem er frá einum guði? Ætlið eigi að ég muni ákæriður fyrir föðurnum. Sá sem ákæriður er Mósi og á hann vonið þér. Ef þér treðum Mósi, mundið þið líka trúa mér því að mig hefur hann ritað. Fyrst ég trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þér þá trúað orðum mínum?
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guð í honum. Leyfðu okkur að deila því með þér, Lindin. Brothers and sisters,

Í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Í Daníelsbók 12:3 stendur Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið

hennar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

Veturinn kvaddur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Jóhannesar Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika Brjótið land til ræktunar Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður Höldum áfram í bæn og trú Lindin

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Lindin, lifandi útvarp.

0: erum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Drottinn kemur til að ríkja yfir jörðinni, ríkja yfir heiminum með réttlæti, yfir þjóðunum með réttvísi. Jesús segir: Dómur minn er réttvís, því ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Jörðin sem þú stendur á er heilug, af því að hún er sköpun Guðs. Guð sjálfur hefur snert hana með anda sínum og krafti. Hann hefur gengið á henni sem maður, sem sannur maður, sannur Guð, frelsarinn Jesús Kristur. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 13. júli úr 98. Davíðssálmi vers 9, úr Jóhannesarguðspjalli 5. kafla vers 30 og þriðji textin er eftir Sigurbjörn Þorkelsson, hér fengin úr bók hans Lífið heldur áfram, er hann gaf út árið 2002, blaðsíða 70.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánar upplýsingar eru á lykilorð.is.
2: Kæru vinir, elskum hvert annað, því kærleikurinn er frá Guði. Vertu rétt styrtur. Lindinn.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Drottinn leysir hina bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Bjartir tímar með fegurð og fuglasöng leyfði lindinni að skína í eyrun í sumar.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byð ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megið þið eiga alveg yndislegt sumar.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korintubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malin þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Jóhannes að Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnuð sinn.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður Hvort mikilvægara, að biðja eða lesa biblíuna? Spurgeon svaraði með annari spurningu Hvort þér mikilvægara, að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Jóhannes Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að annars sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Nú fer í hönd þáttu með kristilegri countrytónlist. Heil klukkustund fyrir kúreka á öllum aldri. Tónlist sem fær þig til að standa upp og dansa.

Now wait a minute.

0: Þú ert að hlusta á kristilega country tónlist á lindinni.
1: You have fun.
2: Wilbur, turn your radio on.

of the pleasures

Lofsingið himnar fagna þú jörð. Þér fjöll hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Mánudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir alla þá sem ég hitti í dag og viltu varðveitt okkur öll frá öllu illu. Ég byði þig, Jesús, að fyrirgefa mér það sem ég gerði rangt í dag og hjálpa mér að gera það sem rétt er. Viltu hjálpa mér að hleypa aldrei hatri inn í hjarta mitt, heldur lifa í kærleika og fyrirgefningu þinni. Þakka þér fyrir lífið sem þú gafst mér og viltu hjálpa mér að fara vel með allar þær gjafir sem þú hefur gefið mér. Viltu vaka yfir heimili mínu í nótt og gæta mín að meðan ég sef. Láttu líkama þinn og blóð Jesús sem við minnumst í altarisgöngunni vend okkur öll og alla okkar lífsleið. Þinn er mátturinn og dýrðinn. Í Jesú nafni. Amen.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.